0: Ed Sheeran, Sapphire, dallo che fiamo il The Sound of Bonjour, ne sparliamo a Raquel con il Beto Salgiorna Taiba. Se sa
1: Happy Monday hi.
0: Happy Monday i eclet bisau chan tre provano dul con borda tabel nedo come lei che ne min che lo giornata ar da lodo con andamlo la welcanna a parte che now hafnanis da lodo le adem bladaul
1: au me nando chance e sei psche canna che fia sale dar guara il program
0: vero
2: scusa ne hafna vero scusa ne le ar ar ha visto dur malleusa
1: yak treat yak treat dal comment void ne gene nek tem zahlant yak hasibna ara
2: لا اصلا نفتح الفريزر صح اللي ايام ما نفتحيش
1: وليد ديفروست اللي جاي يصير ثلج
2: ليه هاللي ازات هاللي ما يهرج شيء ما يهرج
1: ما كيف حتكون تشتغل لك يا ولا
2: شو جفيري
1: ياك يعمل تول طحين بلا داول يا اخي
2: كون عشان يجي الدور بفتحها
0: فورس رجع جي اوتم انا من ريفريش ارا
2: انا ريفريش انا
0: لا ما دو ترنت
2: هاي
1: هاي تنشن اوتج
0: High tension outage.
2: High tension, xenu jiġri.
1: Ħarġu jipprotestaw naħseb it-toroq.
0: High tension outage ġewwa Birkirkara.
1: Hemm x'imkien ma nistgħux ninsew l-ħajt ukoll għax hemm law hemm għawdex hemm.
0: Għawdex hemm x'imkien ukoll bħalissa.
1: Hemm fejjiġi.
0: Man, ma da pjana, da saħdax għandu għara. Rajt, tu kem sirna ġornadi. Jien ma konċa fil-tesis.
2: Iwa, le, jindi il-bira skoprejta di.
1: Normalment jibatu messaċ.
0: Bħal ma għanna il-weather update u traffic update, kważi kważi jista jkunna outage update.
2: I mean, ija redikola li nejxu f'dan iż-żminijiet u għet nagħtu il-power outage.
0: Izħana,
1: 2026 u ma mhux fil-50s.
0: Le, u kienem xollit li kunu pjanati, to be fair, ukoll.
2: Ma dik tifhim ma.
0: To be fair, wieħed hawn li mhux pjanat tiegħek.
2: Ci strina, ma stemme.
1: Enjoy, Terence.
0: Sono Vodera, Livianca, al Dalodo, let me be in your arms.